0: Makano penya metiase. Atrasa no pebo non kra. Na meka baba e dia chubi bia.
1: Ene betimi aba.
0: Na non kru ni nyabo e dia egususi nkunya so.
1: Sisi ya motiti mani mu.
0: Ya. No page media shasie si afimu yi.
1: E bedu baby.
0: Na dodo atwa na de ba shasie.
1: O ya mu.
0: Na afin so na dodo aka no. Na yetimi dia piso.
1: Ya men sabi.
0: E di si ya betu ya hofu e be che onkura no pe.
1: Ya men.
0: Ya di atwa na otwene so.
1: Ene ehure.
0: Na wa chimi di si ya.
1: Ema dia